0: ήρθε που βήξα μου σνάμα. Τα καλαγκάνα.
1: Είναι όλα κανένα Best FM. Dobrodan, 9 minut că ne-am zmanca și de pol 4 hink mau boces za vaš komad za ugužbo. Tako da tisti, ki stojite, kaj se vam dan posluša? A je to mogoče pika poka?